Mami Mieno, rindu. Terlarang. Covernya tapi ini ya. Buat Mami Mieno, Genjering Eh.